0: לא הוקיעה?
1: בא, בא, היא לא רנה. הסתייתי כמה מין. אוי, תחנן נגע גם הוא.
0: יואה, אי, אוקולי, נגיד תחנן נענינו. דיית כה.
1: נגדי. מילה עם מראי פגענו בחרו הכוחן. יא אינדו, אוי, מגי גי כנגי. אינדות כה. תלות על האונחה כאן. אוי, נתנה. אוי, נחתי.
0: אונדות, בעקי לא תנא. אוי, מתחן, מתחן נדאו. מוסטוד אית, מגוגוסוק נא אית, אבולים יתקיו.
1: אה, נא, נו פסל מכאן. מלינא, בנו איה.
0: נהיין אך נא.
1: אי, נהיין כנדי. אופו נפינטר, נא תחן נא. אוהיית נקמה, אמרו בעת. Semua nuna penengak suatu nuna bagi aku.